0: Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på en CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.
1: You want to sing along? You got it.

Michael Jackson, Greatest Hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, Greatest Hits.

0: be your time.
1: Michael Jackson, greatest hits. Endelig, Michael Jacksons største hits på en CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.

0: the very best of a global superstar. Michael Jackson, King of Pop, is out now.
1: Michael Jackson's Vision. 42 videoer, hvorav 10 aldri har vært utgitt på DVD.